hwe mo wa urade una utumitina emaye dia sema ye baba aso wa hwe ne mo husa mo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye nyankopo dia sema ye wati baba ho hallelujah pentecost nyame ya so wa hwe

0: tano yade a eye ye funkuro wo hunu no amia e na wo de adua ye so de pastor atare so enu nti wo didi a eye asem wo anidi a eye asem edi nipa bebrenya stomach ulcer ne ba wo so a edi mfie ne bi beka mfie ho wo hwi a obi hu obaka so anya mfie be na nti enzu bi kura na wo 30 years every say enu a ema wo kwa ma onidi na ho ato enti se wo be pie mo ho no ma ebe ma onuro ama watafre utafiri nunu bia hobato amu wadidi ama watumi akowunyuma so ye honom no mfidie ne yedi ye adwuma fidie ade ye adwuma no uba o meka wasem ye honna afi na betwetwu mu abekase miti ana amemfe ase me kase ntisi so ne ade obi wo kra ye den beba no no ntumi nkaso ntumi ye no hwe na emu mfidie won waso no afidie huntahuna fidie na yade bia ntumi hinta no e cheki 36 organs e woni padua ni mu tuba be pim wo honoma ye de afidie no hye waso na no screen ni padua no ahwe ni padua no bebe yade bia hinta bia no akyere yade no na afidie no ankasa akyere enupa aye mfomo a ebetu yade na se enti yade bia di unyawo de chinchina brodo de anante abre ya da oso the doctor bia kache oso ya di we di enko biem eno na di ubeko wu enti the doctor ni so obetumi aya ne se omo nnu amo anu mu kakra anka kofum so bewu sa yade ne se ya chronic disease yade na ye kwankro doctor bia kache o ye di ebedu ya so ya enye kwankro biem ye kwa ko etu ase obetumi akwa adwuma so anya hwe waso ne no a screen ni padua no ahwe ni padua mbabe yade bia hinta bia no akyere yade no na fidi na nkasa akyere enupa aye mfomo a ebetu yade na se enti yade bia di unyawo de chinchina bro de anante abre ya da oso the doctor bia kache oso ya di we di enko biem eno na di ubeko wu enti the doctor ni so obetumi aya ne se omo nnu amo anu mu kakra anka ko fum so bewu sa yade ne se ye chronic disease yade na ye kwankro doctor bia kache o ye di ebedru ya so ye a enye kwankro biem ye kwa ye ko etu ase obetumi akwa adwuma so anya ho den ama ho ato enti se utimu se wonya stroke wonya diabetes ana wonya diabetic patient ana se wo ko nya enam yade wo ye oba utimu se o menses ne ma eba na ese ba na ochina eba 3 days 2 days na etwa ebi oho a otumu se eba nso eyi na abobo ni nyina ya de bia edi unya ebesi wa wo ho kwan wonya wa tena wade ase ache wa bre unya wo enokura de oba ya hwe ya de nyina wi no na ya de no ato ho efi se eho de eba no de nyame nam faith so echeche ma eboa ema omu ma tena wade ase ache a se bi omu nya ma no omu bo omu benya bi uye uwe ni hu problem ese glaucoma anase cataract ni nyina yesa tuase yesa tenesi weni nso a brebe ma nu obetafre ni nyina benane ako ama ho ato muom sisi ye ma mi mpanyimfo papa no mpanyimfo na sabi womwo omuye kua no bi wono akoto obi wono ano atenasea ni nyina eye ade a oba no mpem ha no yehwe eye bibia bra be pimo faith mu patek muom sisi ye ma mi mpanyimfo papa no mpanyimfo na sabi womwo omuye kua no bi wono akoto obi wono ano atenasea ni nyina eye ade a oba no mpem ha no yehwe eye bibia bra be pimo faith mu patek clinic eho ene yesa ye de tuase eho na do ya de ba ho a yehwe ekwa embebim fa number ine freyen ye ye free screening sabi enam se ye maame ema ye kwan se abeni abrano no yemra metrefi de kesiye so na yensa yade a ya hinta amanfo bebibia chiri ntino ye di ye fa akonya we so edi free screening e koso ama o repair ti fo se oba afidi wo won so no fi no beda so nanka e ye afidi e check ne ma bebibia na emmom de ye ye ne se wo beda so kwa ube honi peduyem, na wafye, wafda so kwa, ya nyo huye, yi huni ya diena ya monro, watu nro na de tu ya diena si. Nambe di diye njuma no, eye 0244-58-38-59. Tigo line no suye 0275-96-94-14-0275-96-94-14 free screening ni koso so free nkoko na eba si o tech janshi ube nya kade ube ba bipim u free sunya na eba nso si o sofo line ho de no aben ahene ma okobin 18 mu ka na charles menum si madu na duadu wotwuma bedru kroma pampas ube nya ka zero about ube nya ka u free obo ase ana se bekwai na eba nso a ene uduru ahene ma okobin a oka che revenue na obesi wa wananti a charles ma ba miensa ube du ho uba ye behwe ya de no ye betu ase
1: okay
0: no akọ no akunya ho to
1: akọ ma ye ye da se ye da se ye da se faith ye da mo se ko pon se wono ne kan so o ma an se kira ye nto aso na ye se de be ni ne ko pon ma me ne papa osoa usero